Ho ima nungshibi, poknafam lamdam pamubi, ima nanggi natambakse, yeng bagi penba naiteda.